Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum novobis, ne respicias bagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sim dignius, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.